Çöyün kanal ajda mühə başlıq gəl həvədana bu dəmşu mərə bəhdi nəm sərin uçandasın. Dərbari projəsə bu çöyə sala 2027 şəndə kərimə Kurdistan el Bəqdad. Kanal ajd da xoz yeni həvləri Bəqdad. Dərbari bu cəyəcə kudu aşkirad gəd. Pişke ka panzikhanəyə duyu ki, bəyə panzina normal ya bazırqani ərzan bu. Bu, hər litrəkə 200-205 dinaran jəvə bu. Ləs nürə pərdə, hər şi sərxalək aləşkəriyə 8-da şəbi hatə kirinu də əncamıda. Çək darək hatiyə kuştunu yəki dişi birinzar bu. Əvru, ləsəri yarı qaxuə, əl-hoyən çiyə, deməvandar yəyənə, qovə cəviyə, palavana vərdi bori, yəxul əstərinə əraq əkət. Dok, duxazıd, əkəm sərkəfdına xoq tomar bəkət.

0: Rəkan Alaşı demək, abaj, gələk odana bu gecə təkən uçan, sərin uçan da əsb etkin. Şəhərdə kəsat yeni navdar inciyan əcbər rola Abdullah Öcalan daşdiyə dəl Türkiyə daxaz dikin. Xalatan Nobel aşdiyə bidin Abdullah Öcalan. Vazirata navxaya Türkiyə ərki qəyyumə başırmaniyə mərdinə Bakırı Kurdistanə dirəş kirub, virəngi. Hətta du heybəndiyici Əhməd Türk nəkarıd və gər təsir ərki xoay. Vazirat Barafaniya Türkiyə raddikə əndamən həsə deyən bir yarəcə Suriyayı dərbi kəvən bəçin Türkiyə od. Beşəcəyi jənnəzik və çabdəriyə halvoşandına həsə dedikən. Və kolinlə əsər doza şərədəriyə İstanbulu bərfərəhtirdi və roja çərşəmbiyə çardə kəsəndin ilçəri və altına bin çabdırıb. Sərdozgəriyə güçtiyi İstanbul-i bətomətə haqqarət kirinə Erdoğan Lekolin digəl sərək vəzirə bəriyə Türkiyə Əhməd Davud oğlu dəst bəkir.
1: Sən də bana diyor musun? Sən hocasın, sus mu diyorsun?
0: Bakırıya Kurdistan-i Türkiyə rejə enflasyonə bomba tabaqı hatı əşkərə kirin. Saziyyən sərbəxov hükumi, amarən cəhəv cüda parvədik.